تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں اہم احکامات جاری کرتے ہوئے ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان پولیس افسران کی نشاندہی کریں جنہوں نے خواتین ارکان اسمبلی کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی اور ضروری کارروائی کے لیے اسپیکر کو جامع رپورٹ پیش کریں۔ تاہم عدالت نے واضح کیا کہ اگر پولیس افسران نے اسپیکر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کارروائی کی تھی تو یہ معاملہ براہ راست اسپیکر کے دائر اختیار میں آتا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے انتخابی ناکامیوں کے بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن اور ای وی ایمز کو نشانہ بنائے جانے پر سخت تنقید کی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور ایس آئی آر عمل کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر انتخابی فہرستوں سے دوہرے اور نااہل ناموں کو حذف کر کے درست ووٹر فہرستیں یقینی بناتا ہے اور اہل ووٹروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ انہوں نے موجودہ حکومت کا برطانوی دور حکومت سے موازنہ کرنے کو بھی مسترد کرتے ہوئے ایسے دعووں کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا۔ بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر ہندو دیوتاؤں کے بارے میں مبینہ طور پر سماج کو تقسیم کرنے اور ووٹ بینک کی سیاست کے لیے متنازع تبصرے کرنے پر سخت تنقید کی اور غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میں منعقدہ سیکرٹریٹ کلچرل فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے سرکاری ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کھیل، فنون اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ذہنی دباؤ کم کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملازمین کی فلاح و بہبود کا براہ راست اثر حکمرانی کے معیار پر پڑتا ہے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے کوڑنگل کے مدھور میں غریب خاندانوں کے مکانات کو بغیر پیشگی طلب اور عدالتی احکامات کی پابندی کے اچانک منہدم کیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ متاثرین کے ساتھ انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ ہاؤسنگ وزیر پونگلریڈی سرینیواس ریڈی نے حیدرآباد کے نامپلی میں اندرما ٹاورز کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ایک سال کے اندر 480 منتخب مستحقین کو مکانات کی چابیاں حوالے کر دی جائیں گی۔ غریب خاندانوں کے اپنے گھر کے خواب کو پورا کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزگار کے مقامات کے قریب قیمتی سرکاری اراضی پر معیاری بلند عمارتوں میں فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے اور ان کی رجسٹریشن مفت ہوگی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے آئندہ کریم نگر دورے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کا افتتاح، تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھیں گے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ سرسلہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ ایک جلسے سے خطاب کرنے کے ساتھ عوامی مسائل پر بھی بات چیت کریں گے۔ تلنگانہ حکومت نے ایس ایل بی سی ٹنل کی تعمیر میں تیزی لانے اور میڈی گڈا، انرم اور سندیلا بیرجز میں بحالی کے کام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فوج کے 3 انجینئرنگ افسران کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آبپاشی کے وزیر این اتم کمار ریڈی کی جانب سے آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ سے درخواست کے بعد آرمی ہیڈ کوارٹرز کی تکنیکی مہارت فراہم کرنے اور کام کے اعلی معیار کو یقینی بنانے کے لیے 3 افسران کے نام تجویز کیے ہیں۔ ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ نے کانگریس کارکنوں، قائدین اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل راجندر سلسلہ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے عوامی جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے کسانوں، بنکروں اور خواتین کے لیے حکومت کی ترقیاتی اور فلاحی اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے سابق کریم نگر ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی قائدین پر زور دیا کہ وہ مؤثر تالمیل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ بی جے پی ایس سی مورچہ کے ریاستی صدر کانتی کرن کی قیادت میں بی جے پی ایس سی مورچہ نے ایس سی کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے درج فہرست ذاتوں کی ترقیاتی فنڈ کے تحت مختص تمام فنڈز فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹرانسپورٹ اور بی سی ویلفیئر کے وزیر پونم پربھاکر نے راجندر سرسلہ ضلع کی تونگلا پلی میں واقع مرکزی ودیالیہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے رکن پارلیمنٹ کے دورے کار میں منظور کیے گئے کلاس رومز کا معائنہ کیا، طلباء سے بات چیت کی۔ وزیر نے طلباء کو تعلیم، کھیل اور ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دی۔ ونپرتی ضلع کلکٹر آدرش سوربھ نے 1 نومبر 2023 سے قبل گریجویشن مکمل کرنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ محبوب نگر، رنگا ریڈی، حیدرآباد گریجویٹ ایم ایل سی حلقے کی ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم 18 کے ذریعے آن لائن یا تحصیلدار دفاتر میں 6 نومبر تک رجسٹریشن کرایا جا سکتا ہے۔ سابق ڈپٹی چیف منسٹر اور اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڈیم شری ہری نے ونپرتی اور کوٹاپلی دیہات میں سی سی سڑک اور اندرما ہاؤسنگ منصوبوں کا آغاز کیا۔ انہوں نے بی آر ایس اور بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ووٹ مانگنے کا اخلاقی حق نہیں ہے۔ انہوں نے علاقے میں جاری اہم ترقیاتی اقدامات بشمول دیودلا پروجیکٹ اور مجوزہ سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کا بھی ذکر کیا۔ نرمل ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے قاناپور سرکاری اسپتال کا اچانک معائنہ کیا اور مریضوں کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت کے حکام کو ہدایت دی۔ انہوں نے اسپتال کے اطراف صفائی اور ریکارڈ کی مناسب دیکھ بھال پر بھی زور دیا۔ جوگلامبا گدوال ضلع کے محکمہ حیوانات کے افسر وینکٹ رمنن نے منوپات منڈل کی